0: RVH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili na ukudia kutoka RVH 103.0 FM.